0: Moi.
1: O le ese tatu pu funeral directors, o se fale maliu sa moa, o le tali foilea o taimi whengata, o na ole malanga al maliu ma leonti, e mawhai foi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele, mai so o se atu nuo lalolangi. Mala au no le ese tatu pu funeral directors, I le lua ono lua toru fitu o o, lua ono lua toru fitu o o, pe a fiwane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive, Manukau City.